חוגגים שנה חדשה ברדיו כל רגע.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן גל אשד עם החדשות. סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן להתקיים בשבוע הבא ברומא נדחה. כך מוסר שליחנו לוושינגטון ברק רביב מפי בכיר אמריקני. על פי הבכיר, הסבב הבא של שיחות רשמיות ברומא יתקיים בחודש הבא, אך בינתיים תארך פגישה בין שגרירי לבנון וישראל במשרד החוץ בוושינגטון, שם ידונו בהתפתחויות האחרונות ובהמשך ריסום הסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. לפי גורם המעורה בפרטים, הסיבה לדחיית סבב המסע ומתן היא שילוב של חגי תשרי, ועידה לחיזוק צבא לבנון שצפויה להתקיים בשבוע הבא, והיערכות לעצרת הכללית של האום. צהל תקף אמש בדרום לבנון. בלבנון דיווחו על תקיפות לאחר שתושבי הצפון הודכנו על הדי פיצוצים שצפויים להישמע באזור גליל המערבי במהלך ערב וחג. החות'ים השתלטו על מיצר באבל מנדה במפריד בין ים סוף למפרץ עדן. ההשתלטות על המיצר מהווה יתרון אסטרטגי משמעותי עבור החות'ים, שביכולתם כעת לפגוע באחד מנתיבי השייט החשובים ביותר לכלכלה העולמית. בחודשים האחרונים ועל רקע המלחמה סביב מיצר הורמוז, באבל מנדה שימש את סעודיה לייצוא מיליוני חביות נפט מהמזרח התיכון. במקביל, צינור נפט מרכזי בסעודיה הותקף על ידי כלי טייס בלתי מאוישים שהגיעו מכיוון עיראק, ובממלכה הודיעו על השבתת הצינור מחשש לתקיפות נוספות. נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנעדר בחוף הסטודנטים בחיפה. יותר מממה לאחר שנכנס לצלול בים ונעלם, כוחות המשטרה, חיל הים ויחידת הצוללנים של זקה ממשיכים בחיפושים אחר תושב חיפה בשנות ה-20 לחייו. החיפושים נערכים לאורך קו החוף ובאזורים הסמוכים לו, תוך הפעלת אמצעים טכנולוגיים באוויר ובמים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: בוקר טוב ושנה טובה, אנחנו בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, היא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך השבוע תחול הקלה בעומס החום, ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: עד כאן מחדשות 12.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
6: חוגגים שנה חדשה ברדיו כל רגע.

0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משאר כפותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
4: שנה חדשה, חוגגים ברדיו כל רגע.

dessert.

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: ראש השנה ברדיו כל רגע.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן גל אשד עם החדשות. סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן להתקיים בשבוע הבא ברומא נדחה, כך מוסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד מפי בכיר אמריקני. על פי הבכיר, הסבב הבא של שיחות רשמיות ברומא יתקיים בחודש הבא, אך בינתיים תארך פגישה בין שגרירי לבנון בישראל במשרד החוץ בוושינגטון, שם ידונו בהתפתחויות האחרונות ובהמשך יישום הסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. לפי גורם המעורה בפרטים, הסיבה לדחיית סבב המסע ומתן היא שילוב של חגי תשרי וידע לחיזוק צבא לבנון שצפויה להתקיים בשבוע הבא והערכות לעצרת הכללית של האום. צהל תקף אמש בדרום לבנון. בלבנון דיווחו על תקיפות לאחר שתושבי הצפון הודכנו על הדי פיצוצים שצפויים להישמע באזור הגליל המערבי במהלך ערב וחג. החות'ים השתלטו על מיצר באב אל-מנדב המפריד בין ים סוף למפרץ עדן. ההשתלטות על המיצר מהווה יתרון אסטרטגי משמעותי עבור החות'ים שביכולתם כעת לפגוע באחד מנתיבי השיט החשובים ביותר לכלכלה העולמית. בחודשים האחרונים ועל רקע המלחמה סביב מיצר הורמוז, באב אל-מנדב שימש את סעודיה לייצוא מיליוני חביות נפט מהמזרח התיכון. במקביל, צינור נפט מרכזי בסעודיה הותקף על ידי כלי טייס בלתי מאוישים שהגיעו מכיוון עיראק, ובממלכה הודיעו על השבטתו, מחשש לתקיפות נוספות. נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנעדר בחוף הסטודנטים בחיפה. יותר מיממה לאחר שנכנס לצלול בים ונעלם, כוחות המשטרה, חיל הים ויחידת הצוללנים של זקה ממשיכים בחיפושים אחר תושב חיפה בשנות ה-20 לחייו. החיפושים נערכים לאורך קו החוף ובאזורים הסמוכים לו, תוך הפעלת אמצעים טכנולוגיים באוויר ובמים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: בוקר טוב ושנה טובה, אנחנו בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, היא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך השבוע תחול הקלה בעומס החום, ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: עד כאן מחדשות 12.
13: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה. ספא בן עמי, חוויית הספא
1: בגליל. סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. כל

0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לעפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 עפולה.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: ראש השנה ברדיו כל רגע.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן להתקיים בשבוע הבא ברומא נדחה, כך מוסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד, מפי בכיר אמריקני. על פי הבכיר, הסבב הבא של שיחות רשמיות ברומא יתקיים בחודש הבא, אך בינתיים תארך פגישה בין שגרירי לבנון וישראל במשרד החוץ בוושינגטון, שם ידונו בהתפתחויות האחרונות ובהמשך יישום הסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. לפי גורם המעורב הפרטים, הסיבה לדחיית סבב המסע ומתן היא שילוב של חגי תשרי, ועידה לחיזוק צבא לבנון שצפויה להתקיים בשבוע הבא, והיערכות לעצרת הכללית של האום. צהל תקף אמש בדרום לבנון. בלבנון דיווחו על תקיפות לאחר שתושבי הצפון הודכנו על הדי פיצוצים שצפויים להישמע באזור גליל המערבי במהלך ערב החג. החות'ים השתלטו על מיצר באב אל מנדב במפריד בין ים סוף למפרץ עדן. ההשתלטות על המיצר מהווה יתרון אסטרטגי משמעותי עבור החות'ים שביכולתם כעת לפגוע באחד מנתיבי השייט החשובים ביותר לכלכלה העולמית. בחודשים האחרונים ועל רקע המלחמה סביב מיצר הורמוז, באב אל מנדב שימש את סעודיה לייצוא מיליוני חביות נפט מהמזרח התיכון. במקביל, צינור נפט מרכזי בסעודיה הותקף על ידי כלי טייס בלתי מאוישים שהגיעו מכיוון עיראק, ובממלכה הודיעו על השבתת הצינור מחשש לתקיפות נוספות. נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנעדר בחוף הסטודנטים בחיפה. יותר ממה לאחר שנכנס לצלול בים ונעלם, כוחות המשטרה חיל הים ביחידת הצוללנים של זקה. ממשיכים בחיפושים אחר תושב חיפה בשנות ה-20 לחייו. החיפושים נערכים לאורך קו החוף ובאזורים הסמוכים לו, תוך הפעלת אמצעים טכנולוגיים באוויר ובמים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: בוקר טוב ושנה טובה, אנחנו בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, היא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך השבוע תחול הקלה בעומס החום, ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: עד כאן מחדשות 12.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: כל הכבוד!

0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לעפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 עפולה.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-8530-999.
1: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
6: ראש השנה ברדיו כל רגע.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: חדשות 12, שעה 11. שלום רב לכם, שנה טובה. באולפן גל אשד עם החדשות. סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן להתקיים בשבוע הבא ברומא נדחה, כך מוסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד מפי בכיר אמריקני. על פי הבכיר, הסבב הבא של שיחות רשמיות ברומא יתקיים בחודש הבא, אך בינתיים תארך פגישה בין שגרירי לבנון וישראל במשרד החוץ בוושינגטון, שם ידונו בהתפתחויות האחרונות ובהמשך חיסום הסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. לפי גורם המעורה בפרטים, הסיבה לדחיית סבב המסע ומתן היא שילוב של חגי תשרי, ועידה לחיזוק צבא לבנון שצפויה להתקיים בשבוע הבא, והערכות לעצרת הכללית של האום. צהל תקף אמש בדרום לבנון. בלבנון דיווחו על תקיפות לאחר שתושבי הצפון הודכנו על הדי פיצוצים שצפויים להישמע באזור הגליל המערבי במהלך ערב החג. החות'ים השתלטו על מיצר באבל מנדב המפריד בין ים סוף למפרץ עדן. ההשתלטות על המיצר מהווה יתרון אסטרטגי משמעותי עבור החות'ים שביכולתם כעת לפגוע באחד מנתיבי השייט החשובים ביותר לכלכלה העולמית. בחודשים האחרונים ועל רקע המלחמה סביב מיצר הורמוז באיראן, באבל מנדב שימש את סעודיה לייצוא מיליוני חביות נפט מהמזרח התיכון. במקביל, צינור נפט מרכזי בסעודיה הותקף על ידי כלי טייס בלתי מאוישים שהגיעו מכיוון עיראק, ובממלכה הודיעו על השבתת הצינור, מחשש לתקיפות נוספות. נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנעדר בחוף הסטודנטים בחיפה. יותר מיממה לאחר שנכנס לצלול בים ונעלם, כוחות המשטרה חיל הים ביחידת הצוללנים של זק"א ממשיכים בחיפושים אחר תושב חיפה בשנות ה-20 לחייו. החיפושים נערכים לאורך קו החוף ובאזורים הסמוכים לו, תוך הפעלת אמצעים טכנולוגיים באוויר ובמים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: בוקר טוב ושנה טובה, אנחנו בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, היא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך השבוע תחול הקלה בעומס החום, ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: עד כאן מחדשות 12.
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: כל

0: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
1: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרק פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרק. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות. תרבות.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. ספא
1: בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
4: ראש השנה ברדיו כל רגע.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן גל אשד עם החדשות. סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן להתקיים בשבוע הבא ברומא נדחה, כך מוסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד מפי בכיר אמריקני. על פי הבכיר, הסבב הבא של שיחות רשמיות ברומא יתקיים בחודש הבא, אך בינתיים תארך פגישה בין שגרירי לבנון וישראל במשרד החוץ בוושינגטון, שם ידונו בהתפתחויות האחרונות ובהמשך יישום הסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. לפי גורם המעורב הפרטים, הסיבה לדחיית סבב המסע ומתן היא שילוב של חגי תשרי, ועידה לחיזוק צבא לבנון שצפויה להתקיים בשבוע הבא, והערכות לעצרת הכללית של האום. צהל תקף אמש בדרום לבנון. בלבנון דיווחו על התקיפות לאחר שתושבי הצפון הודכנו על הדי פיצוצים שהיו צפויים להישמע באזור הגליל המערבי במהלך ערב וחג. החות'ים השתלטו אתמול על מיצר באב אל מנדה במפריד בין ים סוף למפרץ עדן. ההשתלטות על המיצר מהווה יתרון אסטרטגי משמעותי עבור החות'ים שביכולתם כעת לפגוע באחד מנתיבי השייט החשובים ביותר לכלכלה העולמית. בחודשים האחרונים ועל רקע המלחמה סביב מיצר הורמוז, באב אל מנדה שימש את סעודיה לייצוא מיליוני חביות נפט מהמזרח התיכון. במקביל, צינור נפט מרכזי בסעודיה הותקף על ידי כלי טייס בלתי מאוישים שהגיעו מכיוון עיראק, ובממלכה הודיעו על השבתת הצינור מחשש לתקיפות נוספות. רוכב אופניים חשמליים כבן 60 נפצע באורח בינוני בתאונה עצמית בכביש 461 ליד צומת מסובים. הוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא סובל מחבלת ראש. בכביש 35 בין צומת לחיש לבית גוברין, רוכב אופנוע בן 68 החליק ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב בינוני עם חבלת ראש גם כן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך תחול הקלה בעומס החום ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה. שנה טובה.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: עד כאן מחדשות 12.
12: חדש? מזמינים צ'יק צ'ק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: ראש השנה ברדיו כל רגע.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן גל אשד עם החדשות. סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן להתקיים בשבוע הבא ברומא נדחה, כך מוסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד מפי בכיר אמריקני. על פי הבכיר, הסבב הבא של שיחות רשמיות ברומא יתקיים בחודש הבא, אך בינתיים תארך פגישה בין שגרי לבנון וישראל במשרד החוץ בוושינגטון. שם ידונו בהתפתחויות האחרונות ובהמשך יישום הסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. לפי גורם המעורה בפרטים, הסיבה לדחיית סבב המסע ומתן היא שילוב של חגי תשרי וידע לחיזוק צבא לבנון שצפויה להתקיים בשבוע הבא והערכות לעצרת הכללית של האום. החות'ים השתלטו אתמול על מיצר באבל מנדב המפריד בין ים סוף למפרץ עדן. ההשתלטות על המיצר מהווה יתרון אסטרטגי משמעותי עבור החות'ים שביכולתם כעת לפגוע באחד מנתיבי השייט החשובים ביותר לכלכלה העולמית. בחודשים האחרונים ועל רקע המלחמה סביב מיצר הורמוז באיראן, באבל מנדב שימש את סעודיה לייצוא מיליוני חביות נפט מהמזרח התיכון. במקביל, צינור נפט מרכזי בסעודיה הותקף על ידי כלי טייס בלתי מאוישים שהגיעו מכיוון עיראק, ובממלכה הודיעו על השבתת הצינור מחשש לתקיפות נוספות. רוכב אופניים חשמליים כבן 60 נפצע באורח בינוני בתאונה עצמית בכביש 461 ליד צומת מסובים. הוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא סובל מחבלת ראש. בכביש 35 בין צומת לחיש לבית גוברין, רוכב אופנוע בן 68 החליק ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב בינוני עם חבלת ראש גם כן. גם היום נמשכים בחיפה החיפושים אחר הצעיר שנעדר בחוף הסטודנטים בעיר מאז יום חמישי, אז נכנס לים כדי לצלול ונעלם. מאות שוטרים ומתנדבים משתתפים בחיפושים מהאוויר, הים והיבשה, תוך סיוע של צוללנים, רחפנים ורובוט תת-ימי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך תחול הקלה בעומס החום ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה. שנה טובה.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: עד כאן מחדשות 12.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
4: ספא

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגישה לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי עוד תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.

וכל המתנחלים רצו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין.

0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
4: ראש השנה ברדיו כל רגע.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: קחו נשימה, דמיינו. אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזר היום על הערכתו כי המלחמה עם איראן תסתיים אחרי בחירות האמצע בארצות הברית שהתקיימו בחודש נובמבר. בשיחה עם עיתונאים במהלך פגישה עם ראש ממשלת אירלנד, הוא הבטיח כי המלחמה תסתיים בקרוב וכי מחירי הנפט יצנחו כשזה יקרה. טראמפ גם התייחס לתקיפת צינור הנפט בסעודיה, שהיווה נתיב חלופי לשינוע דלקים ושלא עובר דרך מצר הורמוז, ואמר, אנחנו שולטים בהורמוז ואיראן כנראה אחראית למתקפה, החות'ים לא רוצים להילחם איתנו, יורש העצר הוא חבר טוב שלי, הכל ייפטר בטוב, כך הנשיא טראמפ. פלסטיני נורא ברגלו לאחר התערבות של צה"ל באימות שהתפתח בין פלסטינים למתנחלים, כך עולה מדיווחים פלסטינים. עוד הובח כי אחרי האירוע, כוחות צה"ל שנמצאו בשטח השתלטו על בית במקום. דובר צה"ל מאשר את מרבית הפרטים ומוסר. מוקדם יותר היום התקבל דיווח על חיכוך בין אזרחים ישראלים לפלסטינים. כוח צה"ל שהיה בנקודה ירה לאוויר ולעבר פלסטיני. האירוע מתוחקר בידי המפקדים. וממצאיו יועברו לבחינת הגורמים המוסמכים. סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון, שתוכנן להתקיים בשבוע הבא ברומא, נדחה, כך מוסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד מפי בכיר אמריקני. על פי אותו הבכיר, סבב נוסף של שיחות רשמיות ברומא יתקיים בחודש הבא, אך בינתיים תארך פגישה בין שגרירי לבנון וישראל במשרד החוץ בוושינגטון, שם ידונו בהתפתחויות האחרונות ובהמשך יישום הסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. לפי גורם המעורה בפרטים, הסיבה לתחיית סבב המסע ומתן היא שילוב של חגי תשרי ועידה לחיזוק צבא לבנון שצפויה להתקיים בשבוע הבא, וערכות לעצרת הכללית של האום. גם היום נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנעדר בחוף הסטודנטים בחיפה מאז יום חמישי, אז נכנס לים כדי לצלול ונעלם. מאות שוטרים ומתנדבים משתתפים בחיפושים מהאוויר, מהים ומהיבשה, תוך סיוע של צוללנים, רחפנים ורובוט תת-ימי. נזכיר כי אתמול הצטרפו לחיפושים גם כוח של שייטת 13 והיחידה למשימות תת-מימיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך תחול הקלה בעומס החום ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה. שנה טובה.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. לכל מאזיננו נאחל שנה טובה. עד כאן מחדשות 12.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
0: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: כל

0: שנדבר גלוי. אם אני ועד שני קוקוין כמו בילבי עושים תאונות כמו גילים.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
4: ראש השנה ברדיו כל רגע.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזר היום על הערכתו כי המלחמה עם איראן תסתיים אחרי בחירות האמצע בארצות הברית שהתקיימו בחודש נובמבר. בשיחה עם עיתונאים במהלך פגישה עם ראש ממשל אירלנד, הוא הבטיח כי המלחמה תסתיים בקרוב וכי מחירי הנפט יצנחו כשזה יקרה. טראמפ גם התייחס לתקיפת צינור הנפט בסעודיה, שהיווה נתיב חלופי לשינוע דלקים, ושלא עובר דרך מצר הורמוז, ואמר, אנחנו שולטים בהורמוז, ואיראן כנראה אחראית למתקפה, החות'ים לא רוצים להילחם איתנו, יורש היצר הוא חבר טוב שלי, הכל ייפטר בטוב, כך הנשיא טראמפ. השחקאי והבמאי יוסי פולק הלך לעולמו, והוא בן 81, הוא הניח אחריו את אשתו תמי וחמישה ילדים, בהם הבמאי שי קרמלי פולק והכוריאוגרף והשחקן אבשלום פולק. לאורך שנות עבודתו הוא יצר מסלול אומנותי עשיר כבמאי, כשחקן בתיאטרון, בקולנוע ובטלוויזיה. פולק בחר שלא להצניע מהעולם את תפיסת עולמו הציבורית, והפגין פתיחות רבה בהבעת דעותיו הפוליטיות, ואף לא היסס לבטא את עמדותיו בנוגע לצה"ל ונגד מדיניות השלטון. יהי זכרו ברוך. פלסטיני נורה ברגלו לאחר התערבות של צה"ל באימות שהתפתח בין פלסטינים למתנחלים, כך עולה מדיווחים פלסטינים. עוד דווח כי אחרי האירוע כוחות צה"ל שנמצאו בשטח השתלטו על בית במקום. דובר צה"ל מאשר את מרבית הפרטים ומוסר. מוקדם יותר היום התקבל דיווח על חיכוך בין אזרחים ישראלים ופלסטינים. כוח צה"ל שהיה בנקודה ירה לאוויר ולעבר פלסטיני. האירוע מתחוקר בידי המפקדים וממצאיו יועברו לבחינת הגורמים המוסמכים. כך דובר צה"ל. גם היום נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנעדר בחוף הסטודנטים בחיפה מאז יום חמישי, אז נכנס לים כדי לצלול ונעלם. מאות שוטרים ומתנדבים משתתפים בחיפושים מהאוויר, מהים ומהיבשה, תוך סיוע של צוללנים, רחפנים ורובוט תת ימי. נזכיר כי אתמול הצטרפו לחיפושים גם כוח של שייטת 13 והיחידה למשימות תת מימיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם. אנחנו ממשיכים בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך תחול הקלה בעומס החום ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה. שנה טובה.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן
12: חדש, מזמינים טיק טאק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

רגע. ועכשיו בכל רגע שבת מיוזיק באולפן דדי ילוני.

כמו שידור חי עם המוזיקה שעושה את השבת, שבת מיוזיק. כן, המוזיקה המעולה שעושה את השבת המיוחדת הזאת, שהיא בעצם שילוב של חג ושבת. תוכנית ראשונה לשנה החדשה עם הגדולים של ה-70, 80, 90, 2000 לצד החדשים, גם ב-FM ב-91.5, ב-96.FM וגם בדיגיטל בכל מקום באיכות נעדרת, אנרגיה גבוהה בתחילת השנה. לטוב.

0: מייקל והלהקה ג'קסון 5 1978, אחלה קלאסיקה 70's, Blame It On The Boogie. המוזיקה שעושה על השבת כאן ברדיו כל רגע, שגעת שנות ה-80, בעיקר ברשתות בעקבות ה-AI שמחזיר אתכם אחורה ועושה אתכם קצת מצחיקים בסגנון של הלבוש ב-80's. אז בגלל התופעה הזאת אנחנו נגביר את מינון שנות ה-80, נגביר את ה-80 היום בתוכנית, כן? כן, כן,
1: ה-80.
0: בדיוק. הנה הראשון

למשפחת בנימיני, אהלן, מה שלומכם? אתם איתנו בדרכים, כן, שנה טובה וחג שמח. מתוך האלבום הנפלא בלעדייך 1997, השילוב בין אייל גולן ואתניס, כמובן השילוב הזה, שלקחת אייל גולן כל כך גבוה עד היום. המוזיקה שעושה את השבת שידור חי כאן ברדיו כל רגע מהדורת החג, גם ב-FM 96, 91, 5 וגם בדיגיטל, בכל מקום באיכות נהדרת, ניידים, נייחים, מולטימדיות, אתרים ואפליקציות. בואו נעבור לאחד שהוא להיט עכשיו, עכשיו, עכשיו, דיג'י גוג'ה עם מלודי, הגרסה היותר מושמעת עם ג'ייסון דרולו, זה נקרא מי.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני.
1: רדיו כל רגע מאחל לכם חג שמח ושנה טובה.
2: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: כל

הזמן עובר, הזמן עבר, הזמן נגמר כמעט, קיץ, חורף, סתיו, אביב, עוד שנה אחת. אין ראש השנה בלי השיר הזה, מסורת זו מסורת, רותי נבון.

1974, מהדורת ראש השנה כאן ברדיו כל רגע של שבת מיוזיק, מהדורת חג, שידור חי כמובן, ואנחנו חוזרים לבקשות. סיוון מבקשת לחזור לשנות ה-80, אולי בגלל הטרנד של ה-80s, ים של בקשות מה-80, כן? פיל קולינס עשה אז את You Can't Hurry Love במקום ה-60 של הסופרים, זה 82, פיל קולינס.

0: פטרה, המוזיקה שעושה את השבת מהדורת חג של שבת מיוזיקה, משידור חי ברדיו כל רגע. כל הגדולים שכל הזמנים מאז ועד היום, קלאסיקות לצד החדשים. בואו נעבור לעוד קלאסיקת 2000 לבקשת גל, שביקשה את שקירה שקירה. אז גל, תקשיבי, נכון שאומרים כאן שקירה שקירה, אבל השיר הוא Hips Don't Lie 2006. כאן ברמיקס, חג שמח.
1: שהיה כאן, לא מזמן, חוזרים לגדולים של תחילה.

בעולם אין מסיבה, אין מועדון, אין אירוע בלי הלהיט הזה. איזה די-ג'יי מצליח, הוגל הצרפתי עם סולטו, ג'מייקן, במ במ. עד כאן שעה ראשונה מתוך שלוש, שעה ראשונה של שבת מיוזיק, מהדורת חג, כאן ברדיו כל רגע לייב. רוצים להגיד הרבה תודה לדי-ג'יי רז דואק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוזיקלית. תודה רבה לניב שוורץ, יניב שוורץ אשר בפיקוח הטכני והסאונד המדהים גם ב-FM וגם בדיגיטל. אופיר מון, מור יוסף. פה דדי אלוני, עוד מעט עדכון חדשות וחוזרים.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני.
1: רדיו כל רגע מאחל לכל מאזיניו חג שמח ושנה טובה.
2: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
4: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזר היום על הערכתו כי המלחמה עם איראן תסתיים אחרי בחירות האמצע שהתקיימו בחודש נובמבר. בשיחה עם עיתונאים במהלך פגישה עם ראש ממשל אירלנד, הוא הבטיח כי המלחמה תסתיים בקרוב וכי מחירי הנפט יצנחו כשזה יקרה. טראמפ גם התייחס לתקיפת צינור הנפט בסעודיה, שהיווה נתיב חלופי לשינוע דלקים במקום מצר הורמוז, ואמר, אנחנו שולטים בהורמוז ואיראן כנראה אחראית למתקפה, החות'ים לא רוצים להילחם איתנו, יורש העצר הוא חבר טוב שלי, הכל ייפטר בטוב, כך הנשיא טראמפ. השחקן והבמה יוסי פולק הלך לעולמו והוא בן 81. הוא הניח אחריו את אשתו תמי וחמישה ילדים, בהם הבמאי שי קרמלי פולק והכוריאוגרף והשחקן אבשלום פולק. לאורך שנות עבודתו הוא יצר מסלול אומנותי עשיר כבמאי וכשחקן בתיאטרון, בקולנוע ובטלוויזיה. פולד בחר שלא להצניע את תפיסת עולמו הציבורית, והפגין פתיחות רבה בהבעת דעותיו הפוליטיות, ואף לא היסס לבטא את עמדותיו בנוגע לצה"ל ונגד מדיניות השלטון. יהי זכרו ברוך. לסיום, הישג היסטורי לישראל בגלישת רוח. תמר שטיינברג זכתה במדליית זהב באליפות העולם, שרון קנטור כתפה את מדליית הכסף. כתב חדשות הספורט בן גולדפריין מוסר כי שטיינברג בת ה-20 היא גם אלופת אירופה המכהנת וסגנית אלופת העולם מהתחרות הקודמת והובילה לאורך כל התחרות. קנטור היא סגנית אלופת העולם שנתיים לאחר שזכתה בכסף גם במשחקים האולימפיים בפריז. עם זאת, העלייה של תום ראובני לגמר אליפות העולם בגלישת רוח נפסלה לאחר ערעור. בשיעור החוזר הוא סיים שלישי בלבד ולא עלה לגמר, כך שבמקצה הגברים לישראלים לא תהיה מדליה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
16: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך תחול הקלה בעומס החום ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה. שנה טובה.
18: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

שעה שנייה של שבת מיוזיק, מהדורת חג, נפתחה עם פינק הנהדרת. קלאסיקה שלה מ-2019, Walk Me Home. היא זו שהעמידה את מק למור במקומו, זה שעשרה פרובוקציות מיותרות בהופעה של אד שירן. אחלה פינק. אלן, מה קורה? אז שוב, חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן בשידור חי במוזיקה שעושה את השבת. כל רגע 96.91.5, גם בדיגיטל, בכל מקום, באיכות נהדרת, ניידים, נייחים, מולטימדיות באתרים ובאפליקציות. מבטיחים גם בשעה הזאת מוזיקה מעולה מה-70, 80, 90, 2000 לצד הלהיטים החדשים. עוד קלאסיקת 2000, קנדריק למאר עם סזה, אולד סטארס. פה איתכם דדי אלוני עד 6. חג שמח, האזנה טובה.

אוללה, וההפקה היא ככה בסגנון הפופ של ה-90s. וזה מביא אותנו לבקשה של נויה אלאל, שבת שלום, אחת המזינות הקבועות שלנו, לבריטני ספירס בקלאסיקת 2000, בול, אופס, I did it again.

כן, בהמשך למאני עד שנות ה-80, אורן ביקשת את אלפאביל עם Sounds Like a Melody, 1984, הסינגל הזה שיצא אחרי Big in Japan, לפני Forever Young. אלפאביל, איזה הצלחה אז, ההרכב הגרמני. שגה, שנות ה-80 בעקבות הסיפור עם ה-AI ברשתות והתמונות שמחזירות אתכם אחורה, את רובנו הן די עושות ככה מצחיקות עם כל הצבעים של אז. עוד שנות ה-80, סינדי לאפר עם המשפט שאני כל כך אוהב, Oh Daddy, did you know you're still number one? Yeah, צודקת בכל מילה. Just wanna have fun. אלה הגרלס, 83.

אחד מהשירים הבולטים בשנה שהייתה, פיר טסי אוף מוזר, זה הביצוע הנהדר בהופעה בקיסריה.

אם אנחנו כבר בלייב, אז בואו נעבור לגרסת לייב, היא בעצם חידוש של הרכב שנקרא 10,000 Maniacs, ללהיט של פטי סמית, במקור 78, כאן הביצוע משנות ה-90, Because the Night, הכרנו גם את הביצוע של ברוס ספרינגסטין, הנה זה מגיע.

0: הלהיטים הגדולים מאז ועד היום. שבת מיוזיק בכל רגע. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. באולפן דדי אלוני.
1: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
7: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.

כן, הרבה אנשים מייחלים בימים אלה לסתיו שכבר יגיע, הביאו את הסתיו. זה היה השיר הענק הזה של איפה הילד בשנת 95, מתוך האלבום השלישי עם הסוטיים עצמי. אוטוטו הוא מגיע. זה הסתיו עם הענן. ובאותה שנה יצא השיר של אואזיס, וונדרוול, שנשמע אותו דבר בהתחלה. אהה.

0: אושר כהן מנגן ושר, שבת מיוזיק מהדורת חג. בתוך ימי הסליחות לקראת יום הכיפורים, הנה How to Say I'm Sorry, עוד קלאסיקת 80's של הרכב שנקרא שיקגו, 1982.
1: שבת מיוזיק מעבירים לשמונים.

קלאסיקת 90's, 74, 75, בשנת 93, The Conners. עד כאן שעה שנייה של שבת מיוזיק כאן ברדיו כל רגע, מהדורת חג. עוד מעט חדשות וחוזרים לשעה שלישית עם המוזיקה שעושה את השבת. רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק. יני שוורץ אשר על הפיקוח הטכני והסאונד המדהים גם ב-FM וגם בדיגיטל. אופיר מון, מור יוסף, פה דדי אלוני שמאחל המשך האזנה טובה גם אחרי החדשות כאמור נהיה כאן, וחג שמח ושבת שלום ושנה טובה. עוד אותו חוזרים שערוץ מודים

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. שנה טובה מרדיו כל רגע. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
0: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה, מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים, מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
2: רדיו כל רגע מאחל לכם חג שמח ושנה טובה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: חדשות 12 שעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר חיפושים נרחבים, גופתו של רב סמל ראשון איתי פרסון, לוחם ימם בן 23 תושב חיפה, שנעדר מאז יום חמישי לאחר שנכנס לחוף ים הסטודנטים, הותרה לפני זמן קצר. איתי זכו לברכה הגיע לחוף עם אדם נוסף שנשאר לקייק בזמן שהוא נכנס למים לצלילה. לאחר שלא שב, הוזעקו כוחות ההצלה והחלו חיפושים שנמשכו ביום ובלילה, בהם השתתפו כוחות משטרה, כבאות והצלה, חיל הים ומתנדבים רבים. הסריקות נערכו מהאוויר, בים ולאורך רצועת החוף. כאמור, לפני זמן קצר הוא הותר, שהוא ללא רוח חיים. השחקן והבמה יוסי פולק הלך לעולמו והוא בן 81. הוא הניח אחריו את אשתו תמי וחמישה ילדים, בהם הבמאי שי קרמלי פולק והכוריאוגרף והשחקן אבשלום פולק. לאורך שנות עבודתו הוא יצר מסלול אמנותי עשיר כבמאי וכשחקן בתיאטרון, בקולנוע ובטלוויזיה. פולק בחר שלא להצניע את תפיסת עולמו הציבורית והפגין פתיחות רבה בהבעת דעותיו הפוליטיות, ואף לא היסס לבטא את עמדותיו בנוגע לצה"ל ונגד מדיניות השלטון. יהי זכרו ברוך. לסיום, ישראל כותפת מדליית זהב ומדליית כסף באליפות העולם בגלישת רוח, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
9: הישג היסטורי לישראל בגלישת רוח, תמר שטיינברג זכתה בזהב באליפות העולם, שרון קנטור כתפה את מדליית הכסף. שטיינברג בת ה-20 היא גם אלופת אירופה המכהנת וסגנית אלופת העולם מהתחרות הקודמת, כשהיא מובילה לכל אורך התחרות. קנטור היא סגנית אלופת העולם שנתיים לאחר שזכתה בכסף גם במשחקים האולימפיים בפריז. לצערנו, העלייה של תום ראובני לגמר נפסלה לאחר ערעור, בשיעות החוזר הוא סיים שלישי בלבד ולא עלה לגמר, כך שבמקצה הגברים לישראל לא הייתה מדליה.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך תחול הקלה בעומס החום ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה. שנה טובה.
13: איך חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

Leave Before You Love Me, קלאסיקת 2000 של מרשמלו וג'ונס ברודרס, אהלן שעה שלישית של שבת מיוזיק מהדורת חג, שידור חי, כאן ברדיו כל רגע, שוב שבת שלום ושנה טובה, חג שמח. עוד מוזיקה מעולה מה-70, 80, 90, 2000 עד השעה 6, דדי אלוני, הנה No Doubt, It's My Life, אחלה הזנה.

0: הודעה עם רוקי. איזו הפקה נהדרת, סטייל 80's. רק מה שמפריע לי בשיר הזה, אני יודע שאני קטנוני בעברית, אבל יום שבת צעריים. צעריים זה מהמילה צער, אין דבר כזה. צו, צו, צהריים. לא נורא. מורה ללשון ככה על הדרך. ואם כבר 80's, כן, אייל, ביקשת את שי, שי, שי, שיין און. House of Love, ממש בסוף 1989.
1: שבת מוזיק, מעבירים לשמונים.

של ליסה לליסה מהרכב הקוריאני בלאק פינק. היא עוברת כבר לקריירת סולו, היא לא צריכה את החברות מהרכב ההוא. איזה להיט ענק, חדש חדש של ליסה.

להקת מיוזיק הגדולים של כל הזמנים לצד החדשים של היום, כמו הדבר הנפלא הזה. סווריקה! ושקד הנפלא, אחת המזינות העיקרות הקבועות שלנו, ביקשה את השיתוף פעולה של נועה קילר עם עדן מן זקן. גם הן שתו אתמול כנראה הרבה הרבה הרבה בארוחת חג. אני משקרת? חיים.

0: איזו בקשה של עומר. עומר, ביקשת את No Limit של To Unlimited 1993. כן, בהתחלה מסרת לי שזה היה קליפ שרץ הרבה בתוכנית של אילן בן שחר בלי שם, ואז עליתי על זה. כן, זה רץ מלא אז בערוץ 2 הניסיוני בקצב היורודנס, No No Limit. המוזיקה שעושה את השבת שדירו חי כאן ברדיו כל רגע, ללא גבולות. שבת מיוזיק הגדולים של ה-90, 2000, גם 80's, גם 70's, לצד החדשים. יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים לעוד חצי שעה עם המוזיקה המעולה שערו צמודים אלינו.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן. דדי אלוני. רדיו כל רגע מאחל לכם חג שמח ושנה טובה. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק, קיבוץ דגניה ב'.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: כל

0: שהיה כאן לא מזמן. חוזרים לגדולים של תחילת המילניום, שנות האלפיים.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

כן, תוך כדי שגעת ה-80s, אז I had the time of my life, היה להיט הזה מתוך הפסקול של ריקוד מושחת. איזה להיט גדול זה היה, ג'ניפר וורמס וביל מדלי. ומי שביקש את השיר הזה הוא הזוג הנפלא, אלירן ונועה, היי היי. אני זוכר שזה היה השיר סולו שלכם, נכון, נכון. איזה מקסימים, שוב מזל טוב, זה היה מזמן, אבל שמח לשמוע מכם ושאתם שומעים אותנו כאן, אלירן ונועה. חג שמח. שמונה עשרה לפני שש כאן ברדיו כל רגע, אתם על המוסיקה שעושה את השבת, אנחנו שבת מיוזיק, מהדורת חג הראשונה לשנה החדשה. משנות ה-80 נעבור ל-90s, 1995, D+ something עם הלהיט ברקפסט את טיפניס.

סב יותרס, הגרסה היפה של The Weeknd עם אריאנה גרנדה, סוג של דואט, כן? עד כאן שבת מיוזיק לשבת זו, מהדורת חג. רוצים להגיד הרבה תודה לכל מי שעזר לנו. ביג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק, יניב שוורץ אשר על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר גם ב-FM וגם בדיגיטל. תודה רבה לאופיר מורן מור יוסף. המשך האזנה טובה ושתהיה שנה מעולה והמשך חג שמח. שנה טובה עם הרבה שלווה, סגסוג, הצלחה, אהבה, בריאות, כל הדברים הטובים שיקרו לכם. אמן. אם תרצו נשתמע גם מחר באותן שעות מ-2, בעצם 3 עד 6 כאן ברדיו כל רגע בשידור חי. איתכם הייתי דדי אלוני, ואנחנו סוגרים עם אחד הלהיטים הגדולים של עכשיו גם בארץ וגם בעולם, הדיג'י והמפיק הצרפתי הוגל והסולנית אולטרנאט עם הלהיט Moving to the Sun, ונשמע אותו בגרסה ארוכה אקסטנדיה, אנקי אקסטנדד, ונשתמע כאמור אם תרצו מחר ב-3 ברדיו כל רגע במסגרת החג עם עוד מוזיקה מעולה, סטייל שבת מיוזיק גם ב-FM וגם בדיגיטל. יאללה תראות, ערב נעים ושוב

0: בכל רגע מאחל לכם חג שמח ושנה טובה. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משאר כפותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משאר כה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
5: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
0: רדיו כל רגע מאחל לכל מאזיניו חג שמח ושנה טובה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לוחם הימם איתי פרסון הוא הצעיר שהותר ללא רוח חיים בחוף הסטודנטים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
10: סוף עצוב לחיפושים בחיפה. גופתו של רב סמל ראשון איתי פרסון, לוחם ימם בן 23, תושב חיפה, שנעדר מאז יום חמישי לאחר שנכנס לים בחוף הסטודנטים, הותרה בתום 3 ימי חיפושים. איתי, זכרו לברכה, הגיע לחוף עם אדם נוסף שנשאר על קייק בזמן שהוא נכנס למים לצלילה. לאחר שלושה והוא זקו כוחות ההצלה ונפתחו חיפושים נרחבים שנמשכו ביום ובלילה. בחיפושים השתתפו כוחות משטרה, כבאות והצלה, חיל הים ומתנדבים רבים, והסריקות נערכו מהאוויר בים ולאורך רצועת החוף.
9: אלימות בחברה הערבית. נער בן 14 נפצע קשה באירוע ירי בכפר קנה. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים האנגלי בנצרת. המשטרה החלה במצוד אחר החשודים בירי, כשבשעה זו גם מסוק משטרתי חג מעל היישוב כדי לסייע במאמצים. בחירות 2026, הרשימה המשותפת ורע"מ הודיעו רשמית שחתמו על הסכם עודפים. בהודעה מטעם הרשימה המשותפת נכתב ששיתוף הפעולה בין שתי המפלגות מבטיח שאף קול לא יתבזבז במערכה להפלת ממשלת הימין הקיצוני של נתניהו ובן גביר, לשון ההודעה. ולסיום, ישראל כותפת מדליית זהב ומדליית כסף באליפות העולם בגלישת רוח. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד.
11: הישג היסטורי לישראל בגלישת רוח, תמר שטיינברג זכתה בזהב באליפות העולם, שרון קנטור כתפה את מדליית הכסף. שטיינברג בת ה-20 היא גם אלופת אירופה המכהנת וסגנית אלופת העולם מהתחרות הקודמת, כשהיא מובילה לכל אורך התחרות. קנטור היא סגנית אלופת העולם שנתיים לאחר שזכתה בכסף גם במשחקים האולימפיים בפריז. לצערנו, העלייה של תום ראובני לגמר נפסלה לאחר עירור, בשיעות החוזר הוא סיים שלישי בלבד ולא עלה לגמר, כך שבמקצה הגברים לישראל לא הייתה מדליה.
9: ברכות לזוכות. עכשיו תחזית מזג האוויר להמשך החג עם מתן יעקב.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג של מזג אוויר בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך עד לאמצע השבוע. בהמשך תחול הקלה בעומס החום ויהיה נוח ביחס לממוצע החם של העונה. שנה טובה.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. לכל מאזיננו נאחל חג שמח ושנה טובה.
15: חדש, עד... מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
2: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה. ספא בנמי.

0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לעפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 עפולה.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.

0: חוגגים שנה חדשה ברדיו כל רגע.
1: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
2: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
1: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.

רדיו כל רגע 96 91 5 FM מוזיקה שנוגעת

0: רדיו כל רגע מאחל לכם חג שמח ושנה טובה.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: כל

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.

0: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: רדיו כל רגע מאחים לכם חג שמח ושנה טובה.